0: busile kya kwamba ke boyu shuti ba gatoto imi nanga singa alolo.
1: We alo bala chitong.
0: Iko ibagala matoto ala kasinge.
1: Ai jisini mengu japanda ikanda ya jisini bana dazwa.
0: I ngwa kanga lazo epenga ila.
1: Oh, we ba penga ya pe ifuwe kinyeti lazo.
0: Hey, dato ala inga ka penga ya pe asa ifasi kya. Singa lo na limbi net net comme mi ma quand ça na boli jusqu'à tout

0: kana kwa hina mbake bonga suka iwa katoto Adam na nga singalo. Halo.
1: Halo, Ibarala.
0: Iko Ibarala, wa salamu aleku.
1: Wa aleku.
0: Ala, kasenge?
1: Injuna.
0: Aha, lagipo. Makota na ndapo su inga kwe kwa njuna.
1: Garage,
0: merci. Singila mingi.

Jundi Kiluka. Igbiyan duniya. Zoni kango na ala nashindo kwa singa chikusala. Last week tete andoche meni kusala so azo ekibaka ni kanjonya pe. Teni chikusala chi wanguru. Wanguru so si lo lingbi so tene sportif profesionel. Iba mingi tazwa bata la tene engata wanguru wagimeni yesu si zwa saraginga we zwa gatandi mbo watoka popo na kate chulo. Andaka chikbata zo nando dunya mupimba. Ake meni kusala so si aunda kbachi mingi aunda ngoe aunda tite modlekre dunya chimo simo lingbi si sara kusala ni. Unda lena so ki sportif professionnel wara tawanguru akizo mbili mbili tawanguru akimeni zosusi le mu kusala chochu wanguru ni tonga kusala sosi zo akwa kwa kisanga sitene awana kofor le sarani le maina yani le gunadawa akusala cha wanguru chiloni na yani so akifuta lo na ligi tingangu so le kisara na ligi tamanda kusulu kuguna yani na ligi tsunga mboko na betamena kontra wara abe bumbi so le kilinda da wara munga mboko chi federation wara chamena wa munga mboko soit un sponsor. Sport professionnel wakota kusala cha wangu abagi ndimbuti kirepepe abandi mbuti nzangi iti maboko chindo chikamba bengoloro chingongu bengoloro nagbasa vanga sarangongi ati judo karate kwangokobo tennis rugby taekwondo amena yatanga na idaswa igbani me wangu usulu ki ta wangu wara sportif professionnel akizwa akiyesu si etondani na nzaraswa kituna ati peti zuni luiguna yati manangwa gireta ndimbuni wara angiani, luki kwe anjani, luki mubetu lunani, luki bagireti duchichi, la kwa wako tulu swa tene, hygiene de vie lo, si ayisu si njati bumina unda luchi tene, lo sa, na yani yekekeso, loko luki ma, nanduzu, gyesu lo pechi lo nuna keteni, lo sina kotani, apre lo gaso, ipi lo gaso na pekoni, tonga nasi mozo, nimo kina yacha kapani toswa osu, ate mwako pechimo, mwimbi ti balegini, alango chimo, angunga chimo, tere chimo, ayisu kwesu, nila gumbi, sa yi mwatene sportif pro professionnel. Unda ningla so azo ketene. Est-ce que futa kala tatene ya kifuta zoni mbangacha inga kusala le sa to tout meni zo ke lunda d'après ke gunga na bureau a inga kusala chulo le kisa futa ngoloni a ke selon niveau ni wara a yeso si le kisa na ja bumbi a songo bina zo ke so a ke ta ko fonso le ko wara so et na indemnité a mena ko fona ke lunda nga pe ko si so si le ko wara contrat na la so ke mu maboko wara a ita publicité wara la so ke mako fon na ya yeso ko so la inga so gasa wangu akimuliki na luchite ne lubagba cha kodgo ichula ne nga maingo chula duchina taligini aizina lubata yanga da lukichimi na lubata zu na unzi mocha ilu sukwe tonga lumu ajawe wangu chula onwe silu gati sigina wotrete lupetiga wafango gerati nembu

0: baluta na ndoni oko sinze solo nduti onla danganga mama Elizabeth domicia peko ti kobila kapa ti lingo kona ke onde na ya ti mbeni toka toka ganda de ti akota sewa tongana asi kosi asi wa madumba ngana sewa goga si lako mako asi wa kubwanga korungbo Pwambi, asa tokati binameta tangani kwe, alati puto, asi wati mbosoro, alati gbagba, alati madumba, alati binameta ndati kwa tia kwa tila asosi, eritilo ki buanga Bernadette, finitu la unzi nango balut sendene utati nze soa londo tue onto osu na peko tiko bila, mwene toka ki onlo su titene, afa greka pati lungo kwa ni. Toka ndali tia siwa busu la za. Tao, asi wa ngombe, yumele, si binameta si wanda la chikuwa cha kwa chela za tao, ngombe, valeri, finitula unze na la poso, atene, ba lungo kwa ntilo mbri mbri, akibandi kigina la poso lango miambi, tinze su ikidandu, cha si wana mbe, ti belvi, alamba pe la teo, ti da ting bina gbine, bia, bina kuchu gbine, bia onri mari dondra, si atenda li nila kuta kingo bini, akibandi kigina la lango mrambra, si akonzeni su ikidasu, kikandu cha si wa. Toka, ndali cha si wa, flima le, mabu, Ngumbeti, Koit, Magala, Asewa, Mungba, Ngadega, Kona, Mazara, Dea, Dewa, Mititene, Asato Kati, Binameta, Siwa, Anda, Chikwa, Chikolonel, Flima, Le Jérôme, Ngbena, Le Sous, Le Kebando, Ando, Chikanto, Chaturugu, Chile, Tunduzu, Tibe, Afrika, Finitula, Unzi, Nalango, Valus, Andoni, Okutin, Zesan, Ando, Chik, Antozona, Gwata, Tibongi, Napikoti, Kobila, Siaki, Luan, De Kwane, Kekireke, Dalini, Lakuta, Kingo, Biaki, Lasson, Ando, Siwa, Nisu, Akina, Legi, Tilmo, na marché habité na pika 13 c'est un na si wa songo soit que matokaso tikiri na pekoni na awani tokachala unzi na gbeleti yawe baba wa mama e ana ngambi e kami mwa na la soki na yani ala soki na tinge e kambi na la ala so plasi kwa ki ndruna tereti da tsala ala boto gire ye yeke a kwa kambi mwa na si wa pase to plasi kwa la tereti da timo sumo kuto gire mo si kape a ke ba motonga na sionizo a singa na tour timo sumo ba so ke boto gire ti kuti ba mo ape a ke tanso si ala ba ki duti na mbindo a menazo a ke da etinga ngwa ke si na amba tsala même singe telefon ti irizo ti tien le unda nouvel ti ala ke sara nape masinga na ngwe tsala we a azuko atuninga piko ate kalo ke sara pisu ala banya bon ikang mi mwana azuko ke na ti mwa ala so ke na tinge kang minala
1: radio de kiluka a dufade a piko ti ato kwa tsala
2: seigneur
3: abo a mi o sexo euro papa na ketia Xi Jinping

Luziba. Zatini ngwati na bogomba muzu. Abomba biamba vandraba. Ala zayi. Olojiti na mojiko soboro. Gomojoki zoro.

Nitora itatia situaya na mbeki tibi lamboke lega kona yata kotakba koso ake na mbeki sangamba ere. Ala zidaforo njyo kuna la kuiso ibarada mingi mingi mingi ya. Mingi.

patron de Keluka na Batati Bongi, hein? Capitaine Maria, BKD, hein? Ni na Batati Bongi ni dabeti na Fomba.